на дехо та препі. На п'яно до дефі, на вгона хорево маймуше йорди. На бено шерішко, на вгажо кевішко, хоріж на мекан філекі. Сасена, на врішко таксена.